Yo, bên em ơi, drive safe entry cái nhà bạn đội qua đây. Mà đang tận nát nữa, này learner's license nát nữa. Tôi nó ở ra drive safe entry, ở ra tea house đó muốn đặt, ở ra DG hub. Này giờ ID ní nhà bạn còn nào bắt nó, thì bên em mà nhà bạn bên nó này giờ license nát nữa. Nếu mà đặt cả, này giờ license tay nhà gym này giờ learners, but mà đang tận nát này giờ license này giờ ngang lại bắt nát nữa. Cái này cả, này giờ license này giờ ní nào bắt nó. Ee, naringe mano, nenja license, mara.